0: og greier. Og det har de gått av. Nå sommeren nemlig lenger nord, og nå kommer den for alvor til Nord-Norge også. Værvarslinga I Tromsø målte over 20 grader for første gang I år.
1: Fantastisk!
0: Og varmere skal det bli. Lørdag flytter varmen seg mot Finnmark, der gradstokken kan krype helt opp til 27 grader.
1: Oj, då snackar vi sommar då.
0: I Finnmark.
1: Ja, det är voldsomt. Jag fick ju snapp från familjemedlem som var I Schweiz eller Österrike eller nog I den duren så I alla fall sån ut på bakgrunden där. Med när jag var ute och gick tur med bikkja igår och då hade hon satt på en sån liten sån här är det 25 grader så tog jag upp snapp och fant graderna där och då var det 21 men det var ju varmare när sola stekte igår.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det går jo mot ganske greie dager I helga også for vår del I alle fall, så det godt. Men så det jo også godt at det ikke blir så varmt som på det varmeste. Snakker så mye om El Niño og sånne ting at det kommer til å bli supervarmt, og så ser jeg også landslaget som på plass I USA og trener I 30 grader, og der går de I baris på trening.
1: Jeg leste også på morgenen I dag at de driver og øver på drikkepauser.
0: Ja, det alt må øves på. Så det like før det braker løs da, når Norge har første kamp.
1: Det vel 17. Juni mot Irak som første kampen for Norge. Så de har noen dager igjen å øve på.
0: Ja, for det begynner jo om 6 dager, så på VG.
1: Ja.
0: 6 dager til Brakeløs, og da det enda I uke ut I mesterskapet at vi skal spille I onsdag, ikke neste uke, men uka etterpå.
1: Ja, sånn det når du I gruppe I.
0: Smør oss med litt tålmodighet da.
1: Ja.